0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Nej, men la mig, du har
1: klart. Okej, men det ska
0: ja,
1: vara
0: fan. Ja, men va? Ah. Okej. Okay.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal tilbake til gårsdagens cupkamp oppe I Trondheim på Koteng Arena, der Molde vant 5-0 over Trygg Lade, tok seg greit videre I cupen der, men underveis I kampen så klarer Moldes trener Sindre Kjelmeland å pådra seg gult kort. Hva I all verden var det egentlig som skjedde? Han fikk jo et fint treff på ballen.
2: Og så det jo et imponerende spark du får der på volley. Du får gult kort for å... Du må si egentlig hva som skjer der.
3: Nej, alltså jag ropar ju på vändning I att man ska vända spelet kanske I 10 sekunder, 15 sekunder, det føles som 4 minuter. Och så väljer du då spiten och så hör han mig tror jag och så bara väljer han att bränna den över till motsatt och jag menade ju att han skulle vända I luft. Men så träffar han kommer han upp perfekt till mig och då var jag så förbannad och bara tänkte jag fan om att smälla lite där så träffar jag så gott faktiskt.
2: Du ser ut som att du käftade nästan lite på domaren att på där. Är det han du syns på eller är det då spiten
3: liksom? Nej, våra spelare på motsatt Mattias spiten. Jag vet inte vem som var involverad borta. Det var många som skulle bara trycka den ball mer och bara ut till vänster där som jag låg och dansa på linjen och det var så massa rum på motsatt att jag då det var ingen inte på domaren, det var klink gult kort och det var men jag ångrar inte.
2: Blitt noen gule kort nå?
3: Ja, noen, men ikke som... Ja, ja, ok, men...
2: Du hadde noen I Polen nå, har jeg registrert? Ja, eller det har du sagt selv?
3: Ja, det. Denne I dag angrer jeg ikke på, da, for det var såpass bra treff at det må vi ta med oss. Så den... men generelt sett så må jeg jo... Så ønsker jeg jo ikke få gule kort, sånn at jeg kan være med på alle kampene.
1: Det sa Sindre Kjelmeland til reporter Martin Brøste, så han angret ikke på det flotte treffet han hadde på ballen.
4: Nei, det
1: så litt komisk ut når jeg så TV-bildene av det, fordi at ballen kommer jo høyt mot han på sidelinja der, og han sparker ballen sånn cirka akkurat på linja, altså eller om han hadde gått ut eller ikke hadde gått ut, det var sånn bare delget til. Det liksom, hva skjedde nå? Nei, det var bare en frustrert trener.
4: Ja.
1: Men hadde jeg hørt, vært på andre siden av banen der og hørt treneren rope I det som føles som 4 minutter om at du skal vende spillet,
4: ja.
1: Så hadde de nok gjort som spitten og bare dundret av gårde og så her skal ja. Vi få ballen. Slutt å mas!
4: Ja.

0: den är rapping in. Kan säga hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej, nej.
1: Men den tränger en klick i någon andel.
0: Nej, men la mig, du har
1: klart. Okej, men det ska
0: ja,
1: vara
0: ja, men va? Ah. Okej. Okay.